0: Tëndëm rëtminta, shaldën e lëgjuma Taylor Swift, I Knew It, I Knew You is soundtrack oficiali u kolë me në Toy Story 5 dhe dakë veramente marta e bukollë fës cinemas me në manis të kule thani së ta unajdo e incredible, vetë me liktar film së ta i bin lë rajna aldën e sëna u kolë për në lisa, këpëllua dhe e bëndu brus batash më ndafzon lep të introduzioni të pate domina Ray for bej
1: Number 17